0: Radio koji vas sluša.
1: Radio Usora, najbolja na svijetu.
2: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.

0: sluša.
1: Radio Usora, najbolja na svijetu.
2: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.
4: Dobre vibracije
5: za sve generacije.
4: Pjesme neprolazne
5: za ukuse razne.
4: Na valovima Radio Usore.